0: चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम गीत बहार आपण ऐकत होतात. यानंतर थोड्याच वेळात संस्कृत मधून बातम्या दिल्ली केंद्रावरून सहक्षेपित केल्या जातील.
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा. आदौ मुख्याः वार्ताः. नागरिक समस्यानां स्थायी समाधानमेव प्रशासनस्य परमं लक्ष्यम्. विकसित भारत संकल्प सभायां प्रधानमन्त्रिणः उद्बोधनम्. युवशक्तिः समाश्रित्य वर्धताम् भारत आफ्रिका देशयोः हितम् इति विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः. आरबीआई संस्थया रेपो अनुपातः 5.50% यावत् वर्धितः. अस्मिन् वर्षे तावत् विकास अनुपातः 7.1% भवितुम् अनुमानम्. जलवायु रक्षणाय पेरिस संधेः तीव्र कार्यान्वयनम् अत्यन्तम् आवश्यकम्. फिजी गोष्ठ्यां भारतस्य स्पष्टः संदेशः. रसायनक्षेत्रे अभूतपूर्व शोधाभ्याम फ्रांस जापान देशयोः वैज्ञानिकाभ्याम नोबेल पुरस्कारः समुद्घोषितः. अथ वार्ताः विशदीकृत्य. नवदेहल्याम अद्य विकसित भारत संकल्प सभां संबोधयन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अब्रवीत् यत् दूरदर्शिन्या नीत्या कठोर परिश्रमेण च भारतम् 47.2 वर्षे विकसित राष्ट्रस्य स्वकीयं स्वप्नम् अवश्यमेव पूर्णं विधास्यति. वर्तमान प्रशासनस्य नीतयः सर्वनागरिकाणां समस्यानां समाधाने केन्द्रीकृताः सन्ति. प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् पुरा यत् भारतं नीतिगत शिथिलतायाः कृते चर्च्यते स्म तत् अद्य स्वकीयायाः वर्धमान शक्तेः दृढतायाः च कृते जगति विश्रुतमस्ति. गतेषु द्वादश वर्षेषु देशस्य स्थितिः सर्वथा परिवर्तिता. पूर्वतनस्य आयात निर्भरता युगस्य स्थाने अद्य भारतम् उत्पादन सामर्थ्येन निर्यात क्षेत्रे नूतन कीर्तिमानानि रचयति. तेन सविशेषं संसूचितम् यत् 25.2-26.2 स्वतंत्रतायाः अनन्तरं कृषिक्षेत्रे उच्चतमस्य अनवरत विकासस्य साक्षीभूतमासीत्. प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् ईदृशं युगान्तकारी परिवर्तनं तदैव सम्भवति यदा संकल्पः सुस्पष्टः नीतयः च सुनिश्चिताः भवन्ति.
2: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है.